Kwa bwa ndani ya urusa orega hunye ya kanaki. Kol pichikara, pichikara.